0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a Gristavo.
0: Tvoji najljubši hiti.

Na Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo